0: 医者の科学。
1: 状況はどうだ。
0: あの女は捕まった。でも増援部隊は逃げました。
1: 何？
0: 申し訳ない。
1: バカ。損害状況はどうだ。
0: 大きいです。
1: 畜生。これは恥だ。
2: 屋上で派遣したです。チェイコ式機関長です。
1: ソハイロンはどこからこの武器を？
3: 太遗憾了，苏海龙的计划没有成功。
4: 不遗憾，一点都不遗憾，因为姑奶奶早晚会把你给砍了，你等着。
3: 我倒要看看你的嘴有多硬。等你到了宪兵队的监狱，你就知道了。
1: 司令，大哥，
5: 走。

0: 報告。
1: どうだ、
0: 気を失ってる。拷問続けますか。こいつは手術を受けたばっかり、もはや限界です。
1: バカ、同情してんの。意識が戻ったら続けろ続けろ。知らなければいいんだ。どこまで我慢できるのだ。
0: はい。
1: 待て、来い。
0: 了解。
1: 覚えろ、この3人を先日用意した牢屋に移動して。意味わかったか。
0: すぐ用意します。
1: で、

0: 加賀、关羽が剣兵大牢屋に移動しました。残念のは昨夜の行動で蘇海龍を逮捕できなかった。
1: この蘇海龍は本当にしつこいんだ。何回の準備であいつを逃がされた。今度こそあいつを始末しろ。
0: はい。現在ジャンワン・ティンラ3人が我らの手にいる。これは最後の踊りで。
1: まだ何も言わないのか。
0: はい、口堅いです。俺はゴーシャンドンを利用したい。
1: 現在ゴーシャンドンが我ら内部に隠れた情報員のことを確認できないか。試してもいいよ。
0: カガ、もう一つお願いがありますので。
1: よし、行ってみ。

0: 晚听了三人を処刑することを郭襄東に伝えた。さらに明日の宴会もあいつを誘った。
1: カカ、郭襄東と一緒にいると危険すぎるじゃないか。
0: 危ないと言ってもあいつは一人だ。残りは君に頼んだぞ。
1: すでに準備しました。苏海龙啦，憲兵隊牢屋を突撃を防ぐために事前こそ三人を他の牢屋に移動しました。
0: うん、よし。
1: 集計場の周りにも待ち伏せを用意した。今度こそ苏海龙が現れたら殺せるんだ。
0: よし、明日君のいい知らせを待ってるぞ。
1: はい。
2: 郭大哥说你们只要能安全的回来他就不会有事。
3: 他明知道这是个坑，为什么要往里跳？白猿这只老狐狸，他只把行刑的地点和时间告诉了郭大哥。看来白猿和石原已经开始怀疑他了。
4: 那郭大哥不会有啥事儿吧？
3: 郭大哥要是出了什么事儿，我豁出这条命也得去救他。明天把郭大哥那边的情况一定要及时的告诉我。
5: 郭爷，那咱们到底是救还是不救啊？
3: 明天就会见分晓了，今天晚上大家各自准备。
6: 郭襄東の動きは、
7: これは彼の外出記録です。
6: 異常がないのが、
7: いつもの通りです。ただし、
6: ただし何？
7: あいつが運転手を変えた。
6: 運転手？調べたか？
7: 年は40歳頃、突然に雇われた。あいつの専用担当し、この人の記録は一切ございません。
6: すぐ調べてこい。もし不審だったらすぐ逮捕しろ。
7: はい。

0: 安静点里边。
1: 私は秋光恵子です。ドア開けてください。重要な情報があります。
0: あんた日本人？
1: はい。開けなさい。二人が起きる前に早く。
0: 待て、今開ける。

0: 報告。
1: いえ。
0: 道のりは半分減ったが、総海楼の跡はありません。
1: 監視続けろ。油断だけはすんな。以前から見ると、この総海楼は我々思った以上ずるいんだ。向こうの動きは予想できない。板垣殿の方は状況があるか。
0: ゴシャン殿はすでに会場に入った。板垣殿に軟禁された。こっちの情報は待ってます。
1: よし。

0: 戦を噛んだみたい。
1: 姑爷，咱得等个啥时候呀？
2: 时间快到了，一、二、三、四。
3: どうした？
0: そこの方は何かあったみたい。
3: そうか。
2: 三人开车。

0: ういうことは
1: 倉庫は爆発した奴らは警備を殺したでもまだ倉庫の中にいる
0: トムガの奴らに生きとれと伝えろあと部隊を連れて倉庫行こう
1: はい
0: 待て今すぐ板垣殿に郭向東は共産党である証拠をつかんだしばらく待っててあの女たちを捕まえたらすぐに向かう

0: 倉庫から出そう。記憶を抑えた総援部隊チクチク到着します。
1: 郭署長、失陪了。我有件公务要去处理一下。
2: 等等，谁也走不了。

0: 外の警備なので、突然の状況で中の警備全員やられた。はっきり見えなくて。
1: お前ら任務完了だ。下がっていいよ。
0: はい。
1: 彼らの遺体を日本に運べ。彼の親戚は慰謝料をもらえる。
0: はい。
1: カート部隊、攻撃せよ。
2: 攻撃用意。

0: 伊达垣殿の状況どうだ。
1: 生きてます。でも大志は殿に拉致された。
0: 郷署长，
2: 别动，
0: 别开枪。
3: 你们长官很安全，但只是眼前，听我的安排。
0: 有什么条件请提吧。
3: 让石原尔马上过来跟我对话。
0: 好好好，我马上去通知石原尔长官。快

0: うすく暗くなる。そのままではどうしようもない。詰め込みますか。
1: 加賀、伊達殿は危ないです。
0: 何？
1: 大下殿は宝天浩殿で伊達殿を拉致して、石原殿と面会したいです。
0: ご安心と。
2: バカ、
0: どうしますか。
2: すぐ攻撃をやめろ。ここを回り込め。俺の命令がないと勝手に動くな。
0: はい、
2: 行こう。

0: さん、来てくれてよかったです。
1: うん。殿の状況は？
0: 板垣殿は背を向いて怪我を受けたとも。
1: 中に郭襄東だけが。
0: はい。
1: 天兵隊に連れてけ。拷問しろ。
0: はい。
2: 知道吗？这看似普普通通的紫苏，竟然藏着很多好处。有经验的老师傅会把紫苏和牛肉搭配在一起，做出来的紫苏牛肉酱，鲜香味美，营养互补。紫苏的自然香味裹着牛肉的优质蛋白，瞬间在舌尖绽放。
3: 又挖到一款下饭神器，就是这款爆香的艾彼得紫苏牛肉酱，开盖即食，方便携带，早上用它拌个面条，加个馒头，快捷又方便，鲜香味美，爽口开胃。
4: 了解了之后啊，我才明白，用它做出来的牛肉酱

くん、こうしゃん、どんを牢屋に連れてけ。俺が拷問する。そして直ちに牢屋の警備を強化しろ。近づくやつを一切殺せ。はい。

0: 张婉婷たちの情報あるかい？
1: 张婉婷たちは場外に逃げられました。あいつの車を見つかりましたが、中に人はいない。
0: 公務の方はどうだ？
1: すべての手段を使ったが、あいつは何も言わない。
0: 今牢屋に電話しろ。公務はやめていいよ。この郭向東は法廷にある共産党の担当者。すっかり人気者だ。
1: 新居に怒りますか？
0: いらねえよ。明日法廷の証言会で郭向東とその連中を処刑する。明日法廷の官員と一般市民を全部呼んでこい。あいつらを知らせるのだ。ここを逆らう結果をな。
1: 苏海龙さえ来れば今度こそ絶対逃がさない。
0: 俺の知った苏海龙は手を出すことはないと思う。周りに一般市民が多いからだ。
1: このままほっとくんですか？
0: 処刑するの様子を見せるのが目的だ。郭向東の地位で殿の魂を弔うんだ。
1: あの日逮捕した警察たちも

0: 一緒に処刑しますか。
1: ちゃんと調べたか。
0: 調べました。特に問題ないです。
1: 分かった。あいつを処刑場に連れてけ。
0: かしこまりました。
1: 行け。
2: 快快快，拿药箱。
3: 哥哥，你咋伤成这样了？

0: もしもし、石原だ。
1: 土井原だ。
0: どうも、カカ。
1: すでに命令を受けただろう。
0: はい、私すでに受けました。
1: これから本店のトムカ、お前が仕切ろ。板垣カカの期待に応えろ。
0: 絶対同能たちの期待を全力尽くします。
1: そうだ、それにもう一件。
0: どうぞ。
1: 新しい司令が決めた。
0: どの方ですか？
1: それは福田大佐だ。
0: かしこまりました。
1: もし新居に来るならいつでも連絡せよ。
0: はい、ありがとうございます。

0: 報告、福田大佐は東門に到着しました。お帰りなさいと。
1: 福田大佐、お前帝国の軍人だ。こんなに慌てててどうすんだ。馬だ、これから行く。
0: 加賀、そして東門にあった郷相殿たちの死体が消えました。
1: なんだと、消えた、バカ。

0: すいません。遅れまして、誠に申し訳ございません。
1: こんな考え式は本当に意外だな。先輩の生徒は本当に期待と違うんだ。及ばないな。
0: 加賀、この事件全部私のせいです。板垣加賀と関係ない。どうか長官、死んだ方に恐れを持ってください。
1: 恐れを持つというなら早く暗殺者を探したぜ。亡くなった兵士と彼らの家族に答え出すのだ。
0: はい。
1: 専門家の仕業だ。

0: 中村君、この死体たちから何を分かった？
1: 私は昨夜死体盗まれたのは蘇海龍の仕業だ。
0: 蘇海龍？
1: はい。
0: あんたなんで分かるんだ？
1: これは法務課の昨夜だ。福田課か。出発でよろしいでしょうか。
2: 戻れ。すぐ軍事会議をやろうだ。
1: はい。

0: 板垣の死は確かに帝国の損だ。
1: はい、板垣殿、確かに容赦だ。
0: でも彼の時代もう少しだ。
1: 長官、先に部隊を見てきますが。
0: 明日にする。まずお前が報告しろ。
1: はい。宝天城年は兵力2万名、城南と城北は各1万ずつ、そして牢屋は2軒、1軒は警察、平日は庶民を入れる、もう1軒は帝国の犯人よ。
0: これは知ってる。今宝天の兵力状況はどうだ。
1: 平日は見回り以外は、それは石原閣下が中で出した。千葉社の周りに駐在した。
0: また石原が。

0: 中村かい、なんでここに。
1: 石原殿、土井原殿は板垣殿の死が君への刺激が大きいと知った。だから見舞いに来ました。
0: ありがとう、お世話になったね。大丈夫だ、いいんだ。
1: 軍人としての戦う意志がまだ戻ってないようだ。軍人として酒飲むだけではないだ。
0: 中村君、言う通りで、まだ回復してない。
1: 実は話したいことがある。福田と板垣殿、その二人は戦術への意見は間違えた。福田は弱すぎです。冒険嫌いな人です。
0: 理解できないんだ、なんであいつを法廷に送るんだ。
1: それは司令部の最高命令だ。執行すればいい。
0: 知らねえ、知らねえ。なんで指揮できない人を引きずるんだ。そうすると吉水の計画は全部失敗になるんだ。分かんねえのか。
1: 落ち着け、座ってください。問い払うかか、わざと言った。その気持ちを抑えろ。トムカはもう君の舞台だ。考え方を変えて。今の状況は共産党、国民党、またソ連人、我らの満州国を狙っている。現在我らの戦場は南へ伸びている。ここは本当の候補です。
0: いいんだ、こうなら俺は前線に行けるんだ。
1: 板垣殿を忘れたか。
2: 復讐を忘れたか。君の敵は吉水だ。
0: 吉水。

0: 我が軍の重祭司は火をつけられた。我が資料倉庫も火をつけられた。領事倉庫もやられました。
1: 損害はどうだ？
0: すぐ派遣されないので損害は大きくないです。ただし領事倉庫全滅です。計算すると10万キロなくした。
2: バカ！
0: 保健所で最近事件も多いです。憲兵隊長1名、保安隊長1名、情報員1名を殺されました。そして情報員を殺した奴は情報センターの窓から逃げた。かかった時間は5分に経つ。憲兵隊が来る前に姿を消えました。多分計画ある。
1: 手がかりあるか。誰の仕業か分かるか。
0: 生き残った人から言うとスーハイロンの仕業だ。
1: 石原に電報せよ。法廷に戻れと伝え。
0: はい。
3: 现在这丰田城已经被折腾得翻了天了，福田那家伙都已经焦头烂额了。据我所知，福田已经给石原发了好几封电报。哎，他要再不回来，就直接军法处置。
4: 哎呀，姑爷，你可别说，你这招还真挺好使啊。
5: 这也是没有办法的办法，还是先等等山上的消息吧。

0: 今天日子多好啊！你们大家赶紧吃饭呀，赶紧吃啊！今天海龙在，我不跟你们计较。哪天你们要是给我招不高兴了，我就把你们那些陈芝麻烂谷子的糟事全都给你们说出来。
1: 玉德的脾气真是爽快，
0: 来吧，不跟他们一般计较，吃饭吧啊！
2: 哼，
0: 看在你们大小姐的份上。
2: 我就不跟你们一般见识。来，伊达閣議の後任者として命令された法廷のことをわからないので、いろいろなことをお前によろしくね。
3: はい、私は頑張ります。
2: 豊原閣下、お前を法廷の友顔を。

0: それも見たはずだ。あれは全部ソハヤロの仕業だ。だからお前の職務変わりたい。
1: カカ、私をどこに送るんですか。
0: ソハヤロのあの日は駐在倉庫の10万キロの食料を燃やした。
1: カカ、カカの意味は私の軍事権利を取るんですか。大日本帝国の軍人として戦場で死なねばならんのだ。私絶対認めません。
0: 指揮権がなくても天皇に銃を尽くせるのだ。医者ら英雄中止好きだ。それに指揮権あげないと言ってない。お前はまだ帝国の軍官なのだ。
1: カカ、
0: この間発生したことを早速調べてくれ。城座内で自由に兵を使える。兵衆がないソハロを捕まえ、じゃないとクビだ。軍事会での約束は攻めなくていいんだ。
1: でもカカ、
0: 旅にご苦労様だ。帰って休んでくれ。音楽を放送してくれ。
1: はい。

0: から友川は俺が引き継ぐのだ。
1: 天皇陛下万歳。
0: お前らこの間の任務は一つなんだ。それは苏海龙だ。
2: この間宝天城に発生したことを全部苏海龙と関わりあるのだ。
0: 苏海龙の考えが俺わかる。奴は福田不宁の時期事件を起こしたいんだ。我らの目玉を吸収して千葉山の方を助けたいのだ。だが福田大佐はその中の意味分かってないのだ。
2: それでも苏海龙が城内にいると言えない。
0: まず苏海龙は人を助けた後は離れてない。奉天にいるのだ。その後近くて共産党も現れてないって、これどういう意味だ。それは苏海龙と张婉婷はまだ奉天にいるんだ。
2: カカの言う通りです。
0: 現在奉天の地下組織は我らに潰されたんだ。でもまた新しい共産党が入ってくるのだ。奴らは苏海龙と张婉婷に連絡するのだ。新しい行動があるんだ。
2: 各ご命令ください。
0: お前らちゃんと見張ってろ。怪しい者を逃がすな。この勢を利用して苏海龙を捕まるんだ。
3: 始めよう。はい、はい。

0: 七通りに五香丼と女の身分を再確認した。
1: 何か状況あるか。
0: ハルビン方面からの情報によると、奴らは共産党満州国の情報拠点です。異方向の連絡手段を使っているので、その上は不明です。
1: 情報拠点なら上層と連絡する方法あんだ。
0: 渡航官の情報でこれを証明した。あいつらは逮捕される前に法廷内は確かに無線通信を発見したことあり、だが通信を発見した時点ですぐ消えちゃう。その後は何回も試したが全部失敗した。
1: お前の話だとこの老板は突然現れた。ゴアシャンドウのドライ

0: 加賀。昨夜死んだ人の一覧です。
1: 知ってるよ。俺は確認したいだけのだ。
0: 憲兵隊で町を捜査しますか。
1: いいのだ。すでに田中と電話したんだ。彼は共産党の暗号をつかんだのだ。
0: この先はどう考えていますか。
1: もし奴らは上層と連絡するなら奴らを捕まえるのだ。
0: 加賀はわざと蘇海龍に情報を漏らしたんですか。
1: 早田、俺はどんどんこの仕事を好きになった。今回は煙内の戦争だ。うわ、刺激で楽しいのだ。もう止まらないのだ。俺は今他のものどうでもいいのだ。
2: 再入西南沉寂，这里炉土深厚，阳光充足，滋养出一味珍品铁棍山药。它营养丰富，补脾养胃，2008年又被批准为国家地理标志保护产品。一仙福甄选地道沉寂铁棍山药，坚守传统老姜工艺，制成一张张薄如蝉翼透如水晶的山药粉皮，热水一泡，Q 弹爽滑，鲜香可口。这不仅是舌尖上的美味，也是代代相传的养生智慧。
3: 真的是太好吃了，这山药粉皮啊是真软真嫩，吃起来口感爽滑， Q 弹软糯，还带着股山药的清香。
4: 能凉拌，能热炒，还能炖煮，咋吃都好吃，
5: 闻着就香，吃起来呀呲溜呲溜的，只要吃上一回你就会知道它有多好吃了。
6: 一仙福山药粉皮儿，原料甄选的是菏泽沉寂的铁棍山药，制作采用的是传统老姜工艺，中国人民保险质量承保。如果您试试后觉得不好吃，
7: 退，
6: 买贵了，
7: 退，
6: 有任何不满意，
7: 通通给您退。
2: 好消息，特大好消息，一块钱送六大包活动开始了。日常扫码价19.8一包的一仙福山药粉皮，现在打进电话买六大包只要98，加一块钱再送六大包，前100名成功订购者再送三大包免费试吃，试吃不满意全额退款，整整15大包只要99，免费试吃三大包，仅限前100名订购成功者，请赶紧拨打电话抢订吧。早在2000年前，《神农本草经》就有记载：山药补虚雷，益元气。一仙福，精选沉寂地道铁棍山药，锁住山药天然营养，还原食材本真味道，薄如蝉翼，透光似晶，久煮不烂。Q 弹爽滑，老少皆宜。
6: 那今天呢，就为大家带来一款
7: 一仙福山药粉皮儿，
6: 来给大家看一下咱们这个粉皮儿透

0: 香川、わざと総配郎に情報を漏らしたんですか。
1: 早田、俺はどんどんこの仕事を好きになった。今回は煙内の戦争だ。刺激で楽しいのだ。もう止まらないのだ。俺は今他のものどうでもいいのだ。俺は今この

0: 炎の刀で自ら蘇海龍を切るのだ。通信班に伝えろ。すべての発信機とチャンネルを開くのだ。すべての情報をちゃんと監視しろ。
1: はい。

0: 你俩在这干嘛呢？偷听的。
1: 你咋知道的？
0: 猜的。哎，
1: 不是，我发现你这姑娘家家的，天天正事不干，你怎么还学会听墙根呢？
0: 我听怎么了？那个。
1: 要是放个屁呀，我都不惜搭理他，好男不跟女斗。
0: 哎，是我呢，
2: 不跟你斗。
3: 哥哥，
4: 四哥，斗的，那你可小花都干。
3: 昨夜からずっと監視してる。さっき急に怪しい電波を発見した。
4: 訳したか。
3: ここです。
4: 位置確認できる？
3: カカ、進行中止した。
4: 何？
3: 追撃できない。相手も専門家のはずだ。反転射のため橋を加速した。
4: 伝聞訳した後すぐ俺のところに送れ。
3: はい。

0: 确定？是。
1: 走。
0: 坏了，一定出事了，回去再说。
2: 周保国逮捕した。よし、奴らどこだ？九州防止するため、すでに上海官邸おりました。他の方法で戻ります。宋海龍は今日周保国と会ってない。絶対上層と連絡するんだ。お前、すぐ通信班に連絡せよ。共産党地下組織の動きを全面的に監視しろ。
3: はい。

0: もしもし、石原だ。
1: 石原君、電話の声を聞くとわかるだ。元気を戻したらしいね。
0: ありがとうございます。落ち込んでいる時にあれだけ褒めていただきました。
1: 礼はいら。それまで早く戻れるとは、俺だけじゃなく、豊原さんまでもお前に嬉しいんだ。
0: 今回、この電話がまだ他の用事があるんでしょ。
2: 俺のところの情報によると、つい先に君が
1: 北京から宝天への列車で捕まった共産党の上層、周保国とやらが。
0: 情報どこから得たんですか？
1: トムカの情報は強要だ。
2: 安心しな。
1: このきっかけに蘇海龍を逮捕したいとわかるんだ。
2: 俺は邪魔しません。
1: ただ念のためは、それにこの周保国は
2: とても重要だ。あいつを利用して
1: 共産党満州政府を潰せるのだ。
0: どうぞ土井原課が伝えてください。私は今回の行動を協力します。
3: どうか3日間を
0: いただけませんか？3日で十分です。帝国兵士の誇りを持って保証いたします。
1: よし、
2: 共産党諜報を救うために
1: 俺が人を拝見して手礼を持っていくわ。

0: どうだ、
1: 場所を確認されました。
0: すぐ位置を知らせ、早く。
1: はい。南关教会、
0: 意外だな、奴は南关教会にいるなんて。
2: すぐ憲兵隊で教会を包囲しますか。
0: いえ、憲兵隊に言わなくていい。発信機はここにいるだけど、でも蘇海楼の位置は確認できない。宝天井は大きいんだ。蘇海楼の位置を探し出すのは簡単じゃねえ。我らは騒いちゃうのはダメ。お前は南关教会の近くで奴を監視しろ。きちんと周りを監視しろ。一旦蘇海楼を発見したらすぐ報告しろ。
1: はい。そして城堡が間もなく着きます。どこに閉じ込めばいいかご指示お願いいたします。
0: じゃあ宝天飯店の屋上に閉じ込め。絶対城堡国から価値ある情報を聞き出せ。早ければこれで蘇海楼を消滅すんだ。
1: はい。
0: 田中の人はそろそろ着くだろう。お前招待してやれ。
2: 桜旅館に配置した。
0: ええ、田中のキツネめ、花はするといな。お前毎日たくさん行楽項目をさせろ。もし奴は情報を聞いたらお前知らないって言って、ふん、紙一枚で情報ごと交換するのはさせるもんか。早く行け。
2: はい、
1: はい。
3: 让石原故意监听到我们电台，然后牵着他鼻子走，这招太厉害了，顾爷。
4: 顺水推舟，现在会推了吧？
3: 会推了，使劲推啊！
5: 鹏哥，这两天我借着在巡逻的时候，特意观察了南关教堂附近的情况，发现有几个疑点。你看，这三个点都是围绕南关教堂的。其次，已经荒芜很久的房子，现在最近总有人进进出出的，这附近的巡逻已经变得很密集了。
6: 按照江峰的描述，看来石原已经上钩了。
4: 那今天晚上，咱们就对这三个地点逐一的排查一下。
7: 你们看，谁来了？
8: 东哥。
3: 哎呀，
8: 嫂子，回来了。
4: 对，你嫂子回来了。哎。彭大哥他们怎么样？
8: 都好着呢，好着呢。彭大哥等不及了，让我先过来看看你们，顺便给你们带点野味啥的。
4: 哎，大娘快接一下。
3: 哎，你看，你来就来呗，你还带啥东西呢？你这，好嘞，赶紧坐。
8: 彭叔，你啥时候回来的？
4: 正好，我这儿碰到棘手的事情，等干完这一票，咱们一块儿回棋盘山。
8: 好，跟着你们，怎么着都行。
4: 二姐。

0: 情報を今通った。いますいます。情報国は法典大反転の屋上。知ることは信教徒が本部の責任者は。
1: 後天に過ぎた。奴はどこだ。名前は何だ。
0: 桜良官武道。

0: 校の環境はご満足ですか？
1: 石原課官にありがとうと伝えてください。迷惑をかけました。
0: どうぞ。
1: はい。いつ引き継ぐの手続きをしますか？
0: よくわかりません。
1: 何？わからないって。緊急事態だ。すぐ石原長官に会わせてください。
0: 加賀は法廷にいないです。出る前の指示は、長保君のことについてはすでに田中加賀と相談した。加賀が帰ってきてから手続きを行う。
1: なるほどです。さっき失礼しました。
0: 私が石原加賀の代わりに殿と一緒に法廷を回りましょうか？
1: じゃあよろしくね。

0: 당신!
1: 전인신다.
0: 나니? 石原長官によろしく。重要な情報あります。
2: 報告、石原官か。
3: いえ、
2: 電話です。
3: もしもし、石原だ。
0: 教会の教練、壊されました。
3: なんだ。そこで待ってろ。俺はすぐ行く。お前ら、帳簿をしっかり見張ってろ。俺の命令がないと、誰でも部屋に近づくな。
0: はい。
4: 石原官大兵离开。
5: 应该是南关教堂的事情暴露了。
4: 那现在怎么办？
5: 我们已经拿到一件文件了，现在只有通过这个文件把周保国给救出来。
4: 会不会太冒险了？
5: 一旦石原知道这是一个圈套的话，想接近周保国就更困难了。
4: 好吧。
5: 车呢？
4: 好，就停在那边，车牌已经换好了。
5: 你们几个跟我下车。告诉胡子，备马和马车，城外三里小树林等我。

0: 什么人？
1: 幽魂。
2: 申し訳ないです。石原殿の命令ないと情報を出すことはできません。
3: 石原長官と会ったわ。さっき言ってたばかりでしょ。
2: そうです。

0: 張保吾も死んだんじゃないか。
1: いえ、事務所にいる。
0: お前の責任範囲です。もう無理をしないから。石原長官を待ってます。ただしその前、張保吾の状況を確認をするわ。どうした、見てもダメか。
1: はい、開けろ。
2: どうぞ。

0: Saga!
1: Takev 씨 신다.
0: 나도 신다.
2: 보고します.
0: 예.
3: 아, 농노와 이게다.
0: 바가.
3: 하이.
1: 가와모토의 부하 바가가.
3: 미나 신다.
0: 대레세요. 일단 수하로도 부하를 찾았다. 즉 대응하시라.
3: 하이. 가가. 捕まったら. どうします?
0: 야츠라오. 死ぬほど 苦しい. この兵士たちの死体を 片付けろ.
4: 大小姐, 这么晚了, 顾夜还没有回来, 会很危险吧?
5: 应该不会，要不然我去见他们一下。
6: 站住！哪儿都不许去，这是命令。命令？你命令谁呢？我知道你担心海龙，可现在街上都是日本宪兵，你这样贸然行事不是去帮他，反而是给他添麻烦。我不会给他添麻烦的，就算是死都不会。
7: 你还是听吧，婷姐的吧。
8: 是谁呀？我凭什么听他的？不是，等一下，你到底想干什么呀？
9: 我和你一起去。
8: 我也去。
9: 不行，家里不能人手太少。江峰，这个月就拜托你了。放心吧，嫂子。よく見ろ。これはすべてのお前のアホ計画の屈折計画だ。 申し訳ございません。すべての喧嘩は私が責任を取る。当然お前の恩だ。それでも俺に恩つもりだ。この顔怒ってんのか？違います。心構えしな。本部はこの件を知ってるぜ。勝利知らせはまもなく来るわ。
0: 自腹で謝罪の準備できました。しばらく家で待ち止め。かが、私はこの数日の中で、ジョーバー・ゴアたちを調べ続けていいんですか？少なうつもりが。その欲望は出ません。だが、まだ板垣殿の仇取ってない。そのまま死んだら悔しい。
5: こうだったら、お前を止まらない。覚えろよ。ここから出た後から、お前すべてのことを一切知らんわ。はい。行け。ありがとうございます。
10: 打烊了，明天再来吧。
5: 打什么烊啊！我赶紧开门。快快快快！海龙，你可算回来了。太好了！
10: 我当然得回来了，有你在，我也不回来的理由了。再说还有他们两个呢。对，放心，大小姐，我跟三儿在，肯定啥事没有。
5: 你们这次可得好好感谢玉格格。二金后来有危险，还是玉格格把二金给救回来的呢。
10: 多谢。哎呀！
5: 回头哥给你专门做顿肘子。知道我厉害了吧？你没受伤吧？我没受什么大伤，就是刚才救二金的时候吧，这腰被打了一下，现在特别疼，你扶我一下。
10: 哎哎哎哎！行了行了行了，你说着说着就吓到。
5: 腰疼吧？回头
10: 哥给你抄俩腰子，吃啥补啥，吃完不用。周爷，
11: 现在情况怎么样？他就在后面的房间里，他一直在等你回来。
10: 那咱们快去走。
11: 一会儿就给你，啊，一会儿就给你。
10: 啊，二金没事了。
11: 啊，
10: 谢谢啊。
0: 还能

0: やるね。
1: うん、田中君ですか。あ、どうもこの件は申し訳ないです。ご安心ください。私必ず捕まえる。
0: 張宝国を逮捕する。
2: 間違いないければ
0: 張宝国と苏海龙おそらく今は公連計画相談中だ。
2: 逮捕するで簡単に言うな。
1: まだどうしようもないまでではないのだ。最後まで笑えるのはまだわかんない。
0: さすが豊原は選んだ人だ。
2: お前さすが
0: 板垣殿の生徒なんだ。
1: このような話はごめんだ。今回のお電話は他の事情もあるでしょ
0: う。当然違うんだ。
2: 電話するのは
0: お前に一つ提案があるんだ。
2: お前は
0: 亡くなった電報発信機から探すのだ。
1: どうも
0: ご不運を。
1: さようなら。

0: 航班怎么又延误了？
1: 还好我早有准备。喝吧，赏你一口。
2: 你人真好，大师啊，不用了。
3: 李盘正，我预约了休息室。
4: 那是因为啊，我是全球通用户。
1: 机场高铁休息室无需预约，随到随用。
5: 上中国移动 APP 搜索全球通领域，或编辑短信全球通发送至10086，领取全球通专属权益。
6: 報告。
0: はいね。
6: 加賀、お呼びですか。
0: これ見ろ。ここはお前が言った車を発見したところだ。
6: 各地図に言うとこちらです。
0: うん、そうだ、超下なんだ。
6: つまり加賀の意味は、超下と上階には秘密通路がある。
0: そうだ、来い。上階の森、長家の家、ここを中心としてきちんと捜査するんだ。全ての機械を使うのだ。それでもダメなら土木の専門家を使うのだ。
6: これが事実であれば謎は全部解けるんです。
0: お前は長家家の周りに待ち伏せ配置しろ。ただしよく隠れろ。絶対スガイロたちに気づかせるなよ。発信機は何か情報あるか。
7: まだです。
0: 現在全ての発信機を止まるのだ。全力投入。
7: わかりました。あいつの習慣をすでに使うんだ。もう一度発信したら確定できます。
0: よしよし、早く行動しろ。
7: はい。

0: 一回だな。ここはこんなに武器と弾薬がある。だから蘇海楼は使い切れない武器があるんだ。
1: 予想通りです。ここ確かに地下通路があります
2: 下は操作したが途中で壊れました。
0: 壊れたと。
2: はい、
1: これも良い。蘇海龍たちの後道を封じました。蘇海龍と東宝国を捕まるのは時間の問題だ。
0: 早田、我らも時間がないのだ。
1: かしこまりました。
0: 蘇海龍と郭襄東の関係は外せない。蘇海龍は棋盤山を通った後、この間お前よく考えとろ。奴ら連絡しないか。
1: 加賀の意味は
0: 郭襄東の出勤記録を調べろ。地図に載せるんだ。いくら心が細かい、頭がいい、油断する時があるのだ。
1: かしこまりました。
3: 是不是出什么事？
4: 没出什么大事。
5: 啊，嘿嘿，虎子，哎呀，哎，你不在城外面好好待着？怎么回来了呢？
6: 范家老宅的地道被小鬼子发现了。
5: 啥玩意儿？
7: 老宅已经不安全了，地道都被堵死了。
5: 完了完了完了，白瞎了！一库房的武器弹药啊！你早知道上次我就多背回来点就完了吗？
4: 人重要还是武器重要啊？
5: 不是，姑爷无啊，那人重要吗？可惜了了。
8: 大牛哥，瞧你那小气劲儿，快点虎子下去洗洗，再给他做点吃的。
5: 哎，放心吧。想吃啥跟哥说啊！走走走走走走走！哎呀，赶紧把这身皮换了吧，这家跟小鬼似的造。
4: 你们两个怎么都不说话？天又没塌下来。
7: 峰哥，现在出城只有陆路和水路，
4: 看样子这次又得靠咱爹帮咱们了。
8: 爹？
4: 就是咱爹在这奉天城上上下下，三教九流。五行八作的各种人脉，明天啊，我带着三儿去拜会一下洪四爷。

0: もしもし。
1: 怪しいもの受信楼から出た。どうします。
0: ちゃんと送配路と確認できるか。
1: 確認できない。
0: 方向はどっちだ。
1: 北門の方です。
0: 北門の方か。お前ついていけ。奴の身分を確認しろ。
2: はい。
0: お前ら、行き取れ。
2: 了解。
3: 跑步车。
4: 哎，来嘞。
3: 拉我去北门。
4: 哎，好，上车。来，让一让啊，让一让啊，让一让。
0: お前すぐ北門行け。城門渡ったら生きとるんだ。もし総海龍だったら直接殺せ奴の首を持ってくんだ。
5: はい。

0: 先生、今日の演奏はいつもと違うようですが。
1: 水分が要塞の周辺で、奴らの痕跡も確認された。間違いなく、目的は我の軍事要塞で、俺はすでに報告した。他の地区はどうでもいいが、ボタン号に戻ってきたあの魚は必ず捕まえろ。
0: すでにボタン港全域に関所と検問所を設置し、宿屋も調査しましたが、今のところ怪しい人物は見つかっておりません。
1: 松島駒が暗殺された時、銃も場所も撤退も計画的で、それは一人でできることではない。
2: すでに松島駒が殺害された現場を調査しました。そこで目撃情報と一致する人物が確認されております。その人物は大洋商店の従業員だったのですが、私が到着した時にはすでにいませんでした。店主も変わっており、元の店主はボタン港を離れたとのことで、現在そこは新駅商店という名に改名されております。
1: つまりその商館が恒例の地下交通網だろう。奴らは戻ってくるんだ。忍耐強くまで監視し続けろ。
0: はい。
1: だからこそ俺は秘密行動を選んだ。戦争では価値ある情報一つで飛行した分の力になるし、戦局も決定できる。
0: はい、わかりました。
1: それで党はどうなってる？
0: 最近奴らは署の配給権を利用した新しい店を開店しました。私の目から見て、小鉄には満州政府の手先で、党はその手下。奴らは金のことしか考えておりません。
1: 彼の周りに新しい顔は見られるか？
0: 党は非常に狡猾で、開店後も常に従業員を入れ替えており、毎日新しい顔が出入りしております。よって捜査は非常に難航しております。
1: なんとこいつ面白いだな。
0: 先生、もう少しお時間をいただければ。
1: 焦るな、森田君。魚がいれば必ず食いつく。元コレン兵を送り込んで。

0: 情報戦には忍耐が必要だ。彼は餌を食わないということは手ごわい敵だ。そういえば集落では新人が現れたのか。
1: はい。
0: じゃあずっと入れ替えてないのか疑わしいだな。
1: では直ちに捕まえます。
0: いや、今は待ったんだ。焦んな、森田君。塔の就労の裏には長鉄輪がいる。長鉄輪を恐れていないか、護衛の配慮も必要だ。それに確実でない状況で動くと、もし失敗すれば楓相手を警戒させることになる。どうやら計画を一歩進めないと。
2: 来，闻闻，香不香？
3: 嗯，
2: 香吧。
3: 嗯，呀，馅儿和的挺好呀。
2: 嗯。
3: 这面还得再醒醒。
2: 是吧？
3: 嗯。
2: 来，
3: 我来看看。
2: 你闻一下。
4: 好像还淡了。
2: 淡了。
4: 嗯。我去拿点盐。
2: 好。
5: 哟，这不人不紧了，干啥呀？这是
2: 啊！哎呀，你嫂子说要给你接风，
5: 哎呀，
2: 亲自给你包顿饺子吃。
5: 谢谢嫂子啊！
4: 客气啥呀？我去拿点盐。
5: 哎，老汤，
2: 嗯，
5: 白面啊，
2: 啊，
5: 这可是管制物资。
2: 哎呀，包饺子呀，无所谓白面、黑面、棒子面。啊，图的就是一个乐呵，热热闹闹的，对不，大牙子？
5: 对呀、啊，来过来，叔叔抱抱。
2: 哎呀，
3: 盐来了。
5: 盐吃包子啊？
3: 嗯。嘎牙子，你是不是又逃了？
6: 没有，
4: 在抱去。
5: 去吧，洗个手啊，跟你们一起抱。
3: 嗯。
2: 傻丫子，你不许逃啊！你要逃，可就没饺子吃了啊！
3: 嗯。
2: 哎，等会儿，等会儿，等会儿。

0: 洗完手了？
1: 嗯。
0: 还愣着干啥呀？会擀皮不？
1: 会啊。
0: 可以啊，
2: 这有事都没丢啊。
1: 这有啥呀？
3: 你站好。
0: 来，我来吧。
4: 漂亮。
3: 嗯，来，爹来吧。
5: 森田君，魚をやったことある？
6: いえ、ありません。
5: 同じ魚でも勝負の方法が違うと味が大きく変わるものだ。北海道には血抜き法発明した職人がいる。魚の神経中枢を破壊することでどんな魚でも瞬時に殺せる。旨味を出すことができる。これは高廉法領の尋問記録だ。その中には特別な人たちがいた。ソ連への投降に失敗し捕らえた東北抗日連軍の

量で注射を続ければ非常に強い依存性が生まれます。一旦止めれば想像を絶するほどの禁断症状に見舞われ、肉体も精神も100倍の苦しみを

0: 報告します。上からの命令でここで待機しています。少佐を司令部まで護衛いたします。
1: 方嫂，我们现在已经安全了，让我看看你藏东西的本事吧。
2: 黑子小姐，请稍等，稍等。

0: 田沢殿、八路軍を殲滅すれば共産党は軍部の支持を失いましょう。奴らの威厳は削がれます。現在包囲している八路軍はその数10,000。しかし我が方は皇居軍を入れても3,000に過ぎません。さらに先鋭部隊となれば大日本皇軍の一校中隊10,000名。戦力の分散は我が方に不利かと。
1: そうか、君は出頭のことをよく考えたね。もし私に得意の弟子だ、私はもし本当に助けたら本当に応仁の金棒だ。
0: これはもったいないことは、シナを攻略し大東亜共栄圏を建設することは我々の大目標です。大佐殿を補佐し八路軍殲滅のため尽力します。
1: ありがとう。でも深水乡の共産党ほっといたらいいの。
0: 大佐殿、どうぞ一日のご猶予を。こちらで策を練り潜水さんの共産党に対処いたします。
1: よし、どうぞ。
0: 大佐殿、我が軍はすでに八路軍を宮前朝山宮一帯に追いやりました。糧末の少なさに敵は黙ってはおれんでしょう。
1: 今共産党は我々に包囲されているから、糧食を奪い通してそんな余裕ないじゃない。
0: 我が軍の糧末を奪取する度胸はないでしょうが、必ず近くの拠点を狙うはずです。さらにゲリラ部隊の数は多く、一旦成功を許せば我が軍の八路軍包囲網にほころびが出る恐れがございます。

今は共工に一番近くの拠点は水浦镇である。このところは大部分兵力は今共産党に包囲する場所出てるから、このところは兵力は30人が足りない。俺は今すぐ近くの第三拠点発見して水浦镇に応援する。もし共産党は糧食奪ってきたら帰らさないぞ。

0: 你大伯可是被共产党枪毙的，
1: 他是罪有应得，共产党枪毙他也是应该的。
0: 哎，我可告诉你啊，他毕竟是你大伯，你爸如果听见你说这些话，他会怎么想啊？长点脑子吧。
1: 辛丽娟是你喜欢的姑娘呢，我就相信她一定是个好姑娘。哎，对了，我告诉你，王唯一死了。
2: 王唯一死了？他是怎么死的？
1: 被咱们的同志勾选后枪决的。就在前几天，王光庄的敌人现在都被咱们赶走了，那里是咱们的根据地了。
2: 王唯一死了。王唯一死了，小妹，可惜不是俺亲手杀了王唯一，替俺爹报仇。
1: 德强，不管是不是你亲手杀的，这个仇咱们都报了。现在那里是咱们的根据地了，你要不要回家看看家里人啊？
2: 好啊，好不，小妹，既然王光庄现在是咱们的根据地了。俺娘还有俺妹妹，他们都安全了。现在部队需要俺，等大部队都安全转移了，俺再回家看望俺娘和俺的妹妹。走，
1: 走吧。
3: 大佐殿，連隊政府委員丁義平に連絡を取りました。丁氏は潜水艦に人をやり、共産党の情報と兵の配置を探り、我が軍に協力すると言ってきております。
4: 共産党の総力部隊は消滅できたら、俺は深水乡を奪い返して消滅できたら、俺が本当に嬉しいよ。その子、
3: はい。
4: ジメピンはどんな人を深水乡派遣したか。
3: ただ殿、秘密保持のためにもその人員の詳細についてはそれを伏せ、私と亭主とで直接連絡を取り合います。軍の実質的作戦は大佐殿が、情報工作は私にお任せください。しかし何を隠そう、その人員というのは潜水艦ワンゴアンジャンの地元の人間です。

0: 報告いたします。
1: 入れ。
0: 大佐殿、シュイバオチェン拠点より雷電あり。深夜八路軍の奇襲によりシュイバオチェン拠点死傷人員激しく、部隊維持難しく、撤退とのこと。
1: 何？教皇は水母人に死を撃した。食料をバーをしてる。一旦成功したら、ご一円長を山水のところ八六本部に送るはず。命令出して、水母人一番近くの本館拠点全員集動。それともに、教皇に止めて八六食料を渡せないようにしろ。第三、第五中隊、すぐ応援。駆けつけろ。
0: はい。

0: 恪尽职守，兢兢业业，教书育人，树人成才。抗日民主政府的学校，师生平等，互相尊重。希望诸位教师同仁为人师表，千万不可打骂学生。孩子们，上学读书来之不易，你们不仅要学习好知识，而且要知道为什么而学。现在日本人正在侵略我们中国，一个日本小国为什么敢侵略我们堂堂中华大国？为什么？就是因为我们贫穷，因为我们落后啊。所以今天的读书就是为了明天的进步，今天的学习就是为了明天的富强啊。
1: バカ、また逃げられちゃって。
2: 大佐、力は足らず、八郎はローイングを逃してしまいました。どんな処分も受ける覚悟にあります。
3: 大佐様、我が軍の力不足ではなく、横山少佐は力を尽くしました。しかし八郎軍は狡猾で血の利もあり、逃げおせました。国民党も何年もの間八郎に手を焼いております。今回我が軍は八郎の主力をローイングへ追いやりました。大きな勝利かと存じます。
1: 教訓はローイングを逃げられて、あそこの地形俺は対して異常に不利だ。この地形八郎を利用して俺たちに有権者にしたら、我々の勝つは分からないぞ。
3: この後間もなく冬となります。八郎軍は両松と欲しく長くは持ちません。ここは奴らが逃げ込んだローイングの山路を封鎖し、武器両松の補給を断ち、奴らを兵糧攻めにすれば戦わずとも勝利できましょう。
1: そうだ、君言った通りだ。
3: ただ殿、八郎軍がローイングから出れば我が軍は戦車大砲で迎えをします。そのため敵は真っ向からは攻めてこれません。ここは兵力3分の1をローイングに残し、八郎軍の主力を牽制します。残りの兵は八郎軍のゲリラ部隊と地方武装勢力殲滅に当たりましょう。またこちらは城内が手薄です。ここで八郎軍に叩かれる前に兵を引くことも必要かと。
1: そうか、命令。横山少佐、
4: はい、
1: 渡辺少佐、
4: はい、
1: 君二人部隊連れてローイングに徹底して試験に戻って撤去しろ。加藤さん、
4: はい、
1: 君にもかローイングに残って八郎軍の主力部隊に引き続け牽引して、からなす奴らはローイングに閉じ込めて死なせろ。
4: はい、はい。
1: その子、
3: はい、
1: 我軍一旦ローイングを撤退したら、まず一番消滅したいは潜水艦だ。君のスパイは何か新しいの情報あるか？
3: 今のところ情報は届いておりません。
1: このようなスパイはこの陰謀やったい。これは八郎君得意の分野だ。でも君のスパイバレたか？捕まえるかもしれないな。
3: それはまだありません。こちらのスパイは用心深く慎重です。彼は先に共産党の信任を得た後、機会を計らい重要な情報を迅速にこちらへ回してくるでしょう。
1: この人役立ってしないな。
5: 爸，陶老父子的诗曰，采菊东篱下，悠然见南山。咱们这呀，既可以看到昆玉山的南山，又有这花可赏。爸，这可比陶老父子的境界更高一筹啊！要是能把鬼子打跑，全中国的孩子就可以好好读书了，这该多好呀！
6: 孩子，这一天一定会来到的。哦，一般要上体育课了。
7: 来，大家跟我念：中国，
8: 中国。
7: 好了，这两个字